0: Sonia, ready na ka sa posibleng mahitabo?
1: Oh, sa unsa, Patricia?
0: Dili ba? Graduate na ba si Bob sa nautical? Unya, dili ba ini-graduate niya? Nani nakatanga barko para maoy sakyan niya sa gawas? Dili mong gina ni mamapugnan. May tabo mong gina.
1: Ampot. Wa pa ko maghuna-unaan.
0: Unya na na. Inig-abot ni Gil sa hustong panahon.

0: Sa sunod simana, muani na maginikana ni Jim. Aron kasabutan na ang inyong kasal.
1: Ma, nganong imo mangyong ipamugos nga wa magyug ko makagusto ni Jim?
0: Tungod ba gihapon? Hangtod karon? Nagpaabot ka gihapon ni Bob?
1: Oo. Tungod kay mo balik siya, ma.
0: Kada kong binuang. Basta ha, nga kinahanglan nga makasal ka ni Jim. Nakasabot ka!

0: Ang inyong kasal ni Jim, ang makawa sa imong gipati, nga makamupon ka na.
1: Tricia.
0: Sakit man palandungon, pero dawata. Ug maanad ra lagi ka. Mawa na sa imong nahuna si Bob.
1: Tricia.

naasa ka man karon. Kunwa ka na. Please. Paramdam na ako. Bisag sa akong damgo lang. Tungod kaya hangtod karon. Naghandong paghihapon ko sa imong pagbalik.

apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo imug na kining tulumanon ang tingog. Sa sabon mo isgutan ang mga tangna na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingog. Sa sabon mo ang tingog nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingog. Sa sabon mo ang tingog. Sa sabon mo ang tingog. O karon, aniya.

Mayong gabi eh. Sa tanan, mga higala o sa kahanginan, mga katropa, diri sa XFM 107.1, live na usab kita niining mga takna sa kahaponon. O dalaygo ng Diyos niining kahaponon tungod kay gihatagan ta og higayon alang sa pagmantala sa iyang sa maayong balita, no? Diri sa ang tingog sa reformasyon. Og ako nagalaom nga ana-ana usab kamo magapadayon sa pagsubaybay o pag paminaw sa ato ang programa, no, nining ka hapunon mapadulong na sa kagabion. Og ako nagapanghinaot nga na kamos maayong panglawas, maayong nga panghunahuna nining mga taknaa alang sa pagpatalinghog sa mga balaang pulong. Og sa tanan usab nga nagahook up niini sa tanan nga nagkalain-lain ng mga dapit dinhi sa ato ang nagkalain-lain o nagkalain-lahi ng mga istasyon diri sa XFM Davao o sa XFM Mati. Maayong gabi sa tanan, no? XFM Jinsan Usab, maayong gabi mga katropa. O sa XFM Bukidnon o sa XFM Sambuanga, no? Mga katropa, mga kaigsunan, mga kahigalaan sa kahanginan. O sa XFM San Franz o sa XFM Bayugan usab. O manginaot ko nga magmalampuson usab niining kahaponon ang ato ang mensahe, no, sa nagkalain-lain nga mga dapit. O ako nagapasalamat usab sa ato ang buutan nga CEO. Maayong gabi kanimo din, ha, Doc. Walay lain, no, si Doc Remelito Oy, uban sa iyahang Vice President. Maayong gabi usab, Ma'am Olibain Oy. O sa ato ang mabtikon nga General Manager, Sir Edwin Garing. O sa ato ang Station Manager, Sir Arnel Cortez usab, no. Maayong gabi kanimo din, ha, sir. O sa ato ang Master Control, walay lain kundi si Sir Ken Acevedo. O uban sa tanan ng mga staff o mga kaubanan nato dinhi sa istasyon, maayong gabi kanatong tanan. O greetings usab sa mga kahigalaan, mga kaigsuonan nga padayon nagalantaw o nagasubaybay ni ini nga programa ang tingog sa reformasyon. Og ako nagatimbaya sa mga kaigsuonan nako din, ha, sa diha sa pantukan ato ang mga kaigsuonan din, ha, no, nga nagasubaybay usab ato ang kaigsuonan Sister Sierra uban sa iyahang mga kabataan. Ingo man usab si Brother Tuto, no, Brother Tuto, mayong gabi usab din, ha, kanimo, no, uban sa imuhang pamilya. Ingo man usab sa ato ang mga kaigsuunan, no, din, ha, Ate Helen diha sa pantukan, mayong gabi diha kanimo usab ti. Manghinaot ko nga ang Diyos magapanalangin, no, atagan ka og maayong panglawas kanunay. Ikaw lang usa din, ha, sa imuhang panimalay usab uban ing imuhang anak, no. O ang Diyos magapanalangin, no, kanimo. Manghinaot ko nga ikaw magapadayon usab sa pag magalantaw sa to ang live, no, o magapaminaw sa to ang programa niini nga kahaponon. O sa to ang mga kaigsuonan din, ha, sa Mati, no, Altida family, manusab sa kang Sister Jima, uban sa iyahang mama, iyahang kabataan, mayong gabi eh. O ingo manusab kang Brother Eli Nodalo, mayong gabi kanimo, brother. O kang Brother Plenius and family, Sister Linlin, uban sa mga kabataan.
God bless kaninyong tanan, no? O manginaot kong hatagan kamo o maayong panglawas sa kanunay diha sa inyohang dapit uban sa mga kabataan, no? I hope nga maayo na ang imuhang balatian usab, no? Ang imuhang tahi sa imuhang opera, no? Atong ipangamuyo sa Ginoong hatagan na o kalinaw kahapsay ang imuhang panglawas, no? Aron makapadayon sa pagpangalagad usab kaniya. Mga kaigsuonan usab dinha sa Maragusan, no? Maayong gabi, Brother Edwin Inuhalis uban sa iyahang mga kaigsuonan usab, no? Sister Ali, ingoman usab si Sister Marlene o si Nanay, no? Maayong gabi kaninyong tanan diha uban sa mga kaigsuonan usab, no? Nga naa dinha mga kabataan o mga kaigsuonan usab dinhi sa Tagum, dinha sa Bisayan Village ang kang Pastor Marlon Buhol, maayong gabi kanimo dinha Pastor. O sa ingon man usab sa iyahang mahal sa kinabuhi Sister Grace, o sa iyahang silingan dinha, no? Sister Wilma, no? Naa dinha sa pastoral nagpuyo. O maayong gabi kanimo diha Sister Wilma. Ang Diyos usab magapanalangin kanimo. O sa mga kaigsuonan nato na naa dinhi sa Tagum, Brother Aurelio Masangkay and family, maayong gabi kaninyo diha. O Brother Lumando Oliver, maayong gabi uban sa imuhang pamilya. O Tagapulot family, o Rubino family, Francisco family, Brother Daniel uban sa iyahang mahal sa kinabuhi Sister Mona dinha sa 9A's, no? Ako diyang gi auhag ang ato ang mga kaigsuonan, mga katawhan dinhi sa Tagum nga aduna tay vegetarian karinderia dinha sa likod sa gym mall, no? Na dinha ang mga lamian nga mga pagkaon, no? Nga ato ang matilawan, no? Ingon man usab kang Doc Manasis Dumagit and family, no, diha sa iyahang clinic o sa iyahang panimalay mga kabataan, Doc Vincent King Dumagit. Ingon man usab kang Sister Edith, no? Maayong gabi kaninyong tanan din, ha. Ingon man usab kang Sister Lablab, no? Maayong gabi kanimo din, ha, Ma'am Lablab. O dalaygon ang Diyos na ining kahaponon, siya magauban o magapadayon sa paghatag nato o maayong panglawas, no? Sa kanunay makapangalaga din ha kaniya. Yung manusab sa itong mga kaisuunan diha sa dinha sa may palingke, no? Dinhi sa Tagum City, Doc Jupri Laget, maayong gabi kanimo din, ha, Dok, uban sa imuhang mga kauban din, ha, sa clinic, no? Dilita mo maisa-isa. Yung manusab kang Brother Charles Estrera, maayong gabi kanimo din, ha, Brother. O sa kang Sister Anging, maayong gabi. O ang Diyos magapanalangin usab kaninyo din, ha. Ingo manusab sa Ayaron family sa Abiod, ingo manusab sa Ruyo family, Akyatan family, no? Brother Randy, Pastor Randy, no? Akyatan, maayong gabi. O akong gipanghinaot nga anaa kamo sa maayong pagsikay-sikay nini nga kagabion. Bukaling family, Alingalan family, no? Labi na sa ato ang kaigsuonan usab nga naa dito sa Butuan, no? Pangulo nato sa Union, maayong gabi kanimo din, ha. Kuya Alan uban sa imuhang pamilya, no? Sister Ayin uban sa iyahang mga kabataan, maayong gabi sa tanan. O sa mga kaigsuonan nato sa Mawab Osaris family, Brother Daniel Osaris, maayong gabi. Ingo man usab kang Brother Carlos
Estrera, no? Maayong gabi, God bless, no? Ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo. Ingon man usab kang Sister Arlene Bagnaan dinha sa Mawab, no? O Brother Bubong Usaris, maayong gabi kaninyong tanan dinha uban sa mga kabataan, Sister Nunun o Brother Juniper, no? Sister Bening Lunis, ingon man usab kang Sister Genevieve, no? Maayong gabi kaninyong tanan dinha. Ingon man usab sa mga kaigsuonan nato sa Nabunturan o sa akoang pamilya, maayong gabi o God bless kaninyong tanan, amping, no? Tanan mga tropa din ha, no? Mga kaigsuonan, mga kaparintihan, maayong gabi kanatong tanan.

salamat sa pinasahi nga awit, no? O sa dili pa ta magsugod, maatong pasalamatan ng Dios nini nga kagabion. Nagampo ta, dalaygon o mahigog maon Dios. Nagapangamuyo kami kanimo nini nga kagabion. Nagalaom kami nga ikaw magagiya sa matag pulong nga amo ang pagalitukon nga ikaw magapanalangin nini alang sa tanan nga mga nagapatalinghog, nagalantaw. Ikaw Ginoo magabless nini. Among gilawman no Dios nga hatagan mo usab og kadasig, kaligon, matag usa kanamo kahimo sa buluhaton. Ingon man usab sa tanan nga mga interesado sa tibuok nga kalibutan o ikaw Ginoo magpadako ni ini nga mensahe pinaagi sa mga butang nga imong gigamit niini nga kalibutan. O kami nagapasalamat kanimo Dios niini nga kagabion nga ikaw padayon nagaamuma sa matag kinabuhi labi na niini nga dapit niini nga programa ikaw magapanalangin Ginoo nga makatabang kini alang sa pagtapos o pagduso sa mga buluhaton. Lauman na mo nga among mga pagpangamuyo pagampo makadangat diha sa imong trono sa grasya. Among gilauman o Dios nga ikaw sa gihapon mag-uban ug magatabang sa tanan nga mga kaigsuonan, mga interesado ug sa tanan nga mga nagahimo sa mga nga buluhaton, mga pastors, imong manusab sa mga liman, mga leader sa tibuok kalibutan Ginoo, ikaw magapanalangin. Among gi lauman o Dios among mga kapakyasan sa pulong sa buhat ug sa unahon na ikaw magapasaylo. Kining tanan mong gisalig pinaagi sa pangalan gahom ni Jesus. Amen. Niining kagabion mga kaigsuonan, ang ato ang pagtuon mao ang orihinal nga plano sa Dios alang sa kalanon sa tao. Ngano man nga adunay plano, no? Ang Dios alang sa orihinal, no? O sa original nga kalanon sa tao, no? Gihatag niya kini. So ato ang matun-an karon o ato ang tabangan, no? Alang sa pag paminaw o pag subaybay ni ining programa, no? Ang tingog sa reformasyon o manginaot kita nga mahimo kini nga magmabungahon alang sa matag usa ka nato, no? Alang sa kaayuhan sa ato ang panglawas o sa atong kaugmaon, no? Nagingon dinhi mga igsoon igala matod pa dinhi sa Ephesians chapter 5 verse 10, proving what is acceptable unto the Lord, no? So ato ang gipamatud-an dinhi mga kaigsuonan kung unsa ang kabubuton nganha sa Dios, no? Kung unsa ang iyahang kabubuton ug angay nga pagabuhaton, no? Alang sa tao. Okay. Matud pa sa XFM. XFM. Ehem.

0: Problema. Colyus ambonicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM. XFM.
2: Ano nga pagabuhaton, no? Ingon man usab sa ato ang pagkaon o sa pag-inom. Kinahanglan nga sa matagbuhat nato sa ingon ni Ana, mga higala. Kinahanglan nga mahimaya nato ang Diyos, no? Na kumukaon ta ang ato ang pagkaonon, piliun nato mga higala igsuon, no? Nga mahimaya nato ang Diyos. Ingon man sa pag-inom, no? Daghan ang pagkaon o ilimnon ini nga kalibutan nga maingon nato nga pwede, no? Pwede sa tao pero sa kabubuton sa Diyos, no? Supak siya sa kabubuton sa Diyos, no? Daghang ilimnon nga pwede inumon nato mga higala igsoon nga sa ato lang kaugalingon pero sa kabubuton sa Diyos dili pwede sama sa mga ilimnon nga makahubog. O sa mga ilimnon nga makadaot sa ato ang lawas, no? Mga higala igsuon. Atong bantayan, no? Tungod kay unsa man ang ato ang lawas di ay mga higala igsuon. Angay nato hinumduman nga kining atong lawas templo sa balaang espiritu, no? Ug kun ato kining hugawan o sudlan nato og makadaot, mamahimo nga muhawa ang balaang espiritu niini mga higala igsuon, no? Busa kinahanglan nga atong ampingan ang atong lawas nga gihatag sa Dios tungod kay usa lamang kini mga higala, no? Human niini nga lawas kung madaot wala nay lain, wala nay reserba, no? Daghan karon nga mga tao bisan adunahan, no? Tungod kay nataptan sa mga balatian nga dili na matabang bisan pa og unsa kadaghan ang atong kwarta nining kalibutana mga higala, no? Adunay mga tao dinha nga adunahan, no? Nga nakabaton og mga balatian nga grabe gyud, no? Ka sakit og grabe ka lala ang balatian apan wala nay kahigayunan, no? Bisan pag unsa kadaghan ang ato ang bahandi ning kalibutana mga higala igsuon kung ang atong lawas mubigay na tungod sa mga pagkaon, no? Kay kung ato ang balansihon pamalandungan nato og dako mga higala igsuon, walay laing makadaot sa atong panglawas kundi ang pagkaon nga atong gisulod og ang giinom nato nga mga ilimnon. Matod pa sa mga pangutana, no? Aron adunay maayong panglawas, kinahanglan nga adunay maayong dugo, no? Matod pa sa mga pagtuon sa masusigyod kayong mga pagtuon dinha sa mahitungod sa tuang panglawas, no? Kinahanglan nga aron aduna kitay maayong panglawas, gikinahanglan nga aduna tay maayong nga dugo, no? Kay kung unsa ang ato ang gikaon, mao kana ang mugama og muhatag kanato og maayong nga dugo mga higala. Matod pa sa Genesis chapter 9 verse 4, nagaingon din he, apan ang unod uban ang kinabuhi niini nga mao ang dugo niini dili ninyo pagakanon. Mao kini ang pahinumdom, no? Mga higala igsuon. So unsa di ay gawas sa unod, no? Uban ang kinabuhi niini uban ang dugo, no? Mao ang dugo niini dili ninyo pagakanon. Klaro jud kayo mga higala, no? Nga ato gyud nga pamalandungon, no? O, sabto nato pag-ayo kini nga mga mensahe pahinumdom alang sa matag usa kanato. Kay nagingon ang Councils and Diet, no? Page 91, nagingon din hi mga higala, aron makabaton kita og maayong panglawas, no? Kita kinahanglan nga adunay maayong dugo, no? Kay ang dugo mao ang sulog sa kinabuhi. So, nga nag-ayo kini sa basura ug nag-amuma sa lawas. Ug kung gihatagan ug tukma nga mga elemento sa pagkaon ug kung gilimpyuhan ug gipabaskog pinaagi sa pagkontak sa putli nga hangin ug nagdala kini kinabuhi ug kusog sa matag bahin sa sistema. Kung mas hingpit ang sirkulasyon, mas maayo kining buluhaton nga matuman. Busa ampinga nato mga higala, no? Ang ato ang lawas. Piliyo nato ang mga pagkaon nga adunay mahatag nga maayo nga mga vitamin, no? Vitamina o mga nutrients nga makahatag o kahimsog sa atong panglawas o makahatag o limpyo, no? Nga dugo alang sa ato ang lawas o maukini ang makapahatag na ito o kabaskog o taas nga kinabuhi, no? Sa tao. Kay sumala pa sa Biblia, no? Sa record jud sa Biblia mga higala ang ato ang mga ang kasaysayan sa ato ang mga kaigsuunan sa nahuna nga mga katawhan, no? Miabot ang ilahang mga panuigon, ang ilahang mga edad mga higala ngadto sa 900, no? 969, no? Kung ato ang susihon din sa Genesis, no? Chapter 1 to 5, no? Kung ato ang susihon mga higala igsuon na dinha makita nato ang mga kinabuhi o ang mga panuigon, no? Magian nato ni mga higala igsuon ang panuigon sa mga tao, no? Nga sa kasaysayan makita nato nga ang kinaon nila mga higala prutas lamang, no? Sa wala pa mutugot ang Dios nga ihatag ang uban ng mga pagkaon labi na sa wala pa ang lunok, no? Pero after sa lunok dito na mga higala, no? Makita na to og adunay pipila ka mga klase nga kumakaon, no? Decide kita kung unsa kini mga mga higala, no? Iksoon atod pa kining gitawag og frugivoros, no? Fruit eating, no? Og inguman usab ang herbivoros, no? Adunay nagkalain-lain nga mga matang sa mga kumakaon, no? Carnivoros eating. Inguman usab ang insectivoros eating, no? Og inguman usab ang omnivoros eating and any kind of foods. Scavenger animal feeding or carrion or scrap. Unsa man ning scavenger mga higala? Iksoon. So bilong niini mga baboy, manok, no? Mao kana mga higala iksoon. Nagkalain-lain nga mga mananap, no? Ang makita nato o madungga nato nga sila nagkalain-lain matang sa mga mananap ang ilahang ginakaon managlahi usab. Kita, espesyal kita mga higala iksuon, no? Nga kung mukaon ta ang kauno nato mao ang pagkaon nga gihatag sa Dios nganhi kanato. O ingon man usab nga kung atong lantawon ang mananap mga higala iksuon. Ilabi na ang karabaw o baka, no? Makita nato nga nagkakaon sila og mga sagbot, no? Wala sila'y kinaon nga lain mga higala iksuon. Kung naamanggaling kana lamang asin, no? Nga ilahang tilapan, labi na sa baka. Pero mahibulong ka, no? Kung unsa kadagko ang ilahang lawas, no? Kang ilang ipon, sama sa atong ngipon, no? Pantay lamang. O ang ilahang pagkaon, mao lamang ang mga sagbot, no? Pero ang ilahang lawas, mga higala, iksuon, ilabihan ka dagko, no? Nga makita na to, muna'y usa lamang ka mga hulagway na, no? Kung ang gihatag din ha, nga angay usab nga ato ang kakuhaan og base, no? Ingon nga kita ang tao, yatagan kita sa Dios og pagkaon nga angay nga kanon nato, no? Nga mao'y gihatag sa Dios nga ni kanato. Yo adunay pito ka mga periodo sa kalanon nga gihatag ngadto sa tao. So unsa man kini mga higala ug atong makita dinhi. Sa una nga periodo diha sulod sa Eden, sa wala pa makasala ang tao, unsang klase sa pagkaon ang gihatag sa Dios sa tao ug mananap human sa paglalang. So gihatag dinhi mga higala mao ang prutas, no? Matod pa sa Genesis chapter 1 verse 29, sa may giingon din ha mga higala, og miingon ang Dios, aniya karon gihatag ko kaninyo ang tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, no? Og ang tagsa-tagsa ka kahoy nga adunay bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi alang kaninyo. Kini mahimo nga kalanon. So mao kini ang gihatag sa Dios mga higala, no? Unsay gihatag nga kalanon? Ang kahoy, no? Nga nagahatag og binhi, no? Nga diha ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta, no? So, dili wala siya maghisgot nga gihatag niya ang mga mananap haron kanon sa tao mga higala, no? Klaro kayo. Genesis chapter 1 verse 29, no? Nagahatag og binhi alang kaninyo kini maoy maayo nga kalanon, no? Mahimo nga kalanon. Matod usab nga dinhi sa Genesis chapter 1 verse 30, no? Og sa tanan nga mga mananap, no? Diha sa yuta, sa tanan nga mga langgam sa kahanginan, no? Og sa tanan nga mga nagakamang sa yuta diin adunay kinabuhi, no? Gihatag usab, no, ang tanan nga lunhaw nga balili nga pagkaon og nahimo kini. So mga siparit, no, higala, adunay espesyal usab nga kalanon ang mga mananap nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Kay nagingon ang Councils and Diet page 373, page 120, paragraph 120, nagingon dinhi nga hatagan sa Dios ang ato ang unang mga ginikanan sa pagkaon nga iyang gidisenyo nga kanon, no, sa tao. So kwahi sa iyang plano nga kuhaon ang kinabuhi sa bisan unsang mananap nga kinahanglan nga walay kamatayon sa Eden. Ang bunga sa kahoy sa tanaman mao ang pagkaon nga gikinahanglan sa tao. So unsay gikinahanglan mga higala, igsoon? Dinha sa mga pagkaon sa tao, no? Bunga sa kahoy dinha sa tanaman sa Eden. Oh, klaro kayo mga higala, igsoon? Amo kini ang plano sa Dios, no? Nga maghatag og kaayuhan alang sa tao, alang sa panglawas sa tao, no? Dili nga ang kinabuhi, no, sa mananap maoy kutloon, no, og kaonon sa tao. Dili kana maoy gihatag sa Ginoo, maoy gipasabot dinhi mga higala. Busa kinahanglan nga atong hatagan og pagsabot, maayong pagtagad, no? Kay matod pa ang prutas o ang mga liso, no? O tanan nga mga utanon mao'y pagkaon nga gihatag sa Dios niini nga kalibutana. Ikaduha nga periodo mga higala, gawas sa Eden, sa dihang nakasala na ang tao, sa dihang nakasala ang tao, unsa ang gidugang nga pagkaon sa Dios nga pagkaon sa tao. So gidugang ang vegetable mga higala, nagdugang ang Dios mga hilamon, no, na gihatag niya. Og matod pa sa Genesis chapter 3 verse 18, kini pag gipaturok, no, usab kanimo og mga nagapaturok usab siya og mga sampinit og mga kadyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. XFM. XFM. Her bison. Gin.

0: Plima. Coleus amboynicus lure. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM. XFM.
2: No? Makahatag o kaalam, no? O makapaayo sa panglawas. No? Mahingo na nato nga makapaayo sa balatian. Matod pa din sa panultihon nga himuang pagkaon ang imuhang tambal. O himuang tambal ang imuhang pagkaon. Mao kana siya mga higala iksoon. So usahay manggod nga realidad sa tao, usa pa mo kaon o usa pa mangandam sa pagkaon kung wanto nagdoktor, no? Kanang muingon na ang doktor nga, uy, high blood man ka, sir. Una na kay taas na ang imuhang sugar, sir. Di nakapwede ani, di nakapwede soft drinks, di nakapwede og mga taba, no? Diha pa usa mo undang og kaon. Pero sa mantalang naapay maayong panglawas, dili pa mo undang, no? Kaon lang gihapon. Kaon kay lami man, no? Muna nga kung maabot na ang sakit, usa pa, no? Ya kay ang doktor, usa man ang doktor, no? Ang doktor nagtuon usab na sila mga higala igsoon, no? Nga alang sa maayong panglawas, no? Mahimo nga mabaskog ang ato ang panglawas, maghatag sila og kaayuhan, no? Alang kanato. Busa ang doktor usab nahibalo sila kung unsay makaayo sa ato ang lawas, no? Busa kinahanglan nga maminaw ta, kay kung dili ta maminaw, no, sa mga tambag bisan sa doktor nga atong una-una, maura man pataya, no? Ang uban nato nga mga kahigalaan, mga kaigsoonan, no, maura man pataya, brad, kaon lang ko ani kay lami man ni kayo, no? Murag ka ng panultihon ba nga sa amigas bitaw mga higala, no? Bahalag mamatay basta naa sa tunga sa kamay, no? Ingana ang saying diha sa alamigas mga higala, no? Or langgam. Nga bahalag mamatay basta naa sa tunga sa asukar, no? Namo po na sa realidad nga sa tao bahalag mamatay basta kay busog daw, no? Dili gutom, dili day ta mabusog kung di ta mukaon og gulay nga higala. Makabusog day kanang litson, kanang karne, no? Kanunay, kanang mga kinilaw, modern ay makabusog. Busog gihapon, no? Bisag prutas og gulay ang ato ang kaunon, no? Nga mo ay makahatag og kaayuhan alang sa ato ang lawas. So busa nagingon man usab dinhi sa Councils on Diet, page 81, 1905, Ministry of Healing, paragraph 296. Aron mahibal-an kung unsa ang labing maayo nga mga pagkaon, kinahanglan nato nga tun-an ang orihinal nga plano sa Dios alang sa pagkaon sa tao. Okay. So aron masayra nato mga higala, matod pa din, he, ato daong matun-an, no? Kinahanglan nato nga tun-an ang original nga plano sa Dios nga pagkaon nga iyang gihatag. Siya nga nagalalang sa tao o nakasabot sa iyahang mga panginahanglan, nagtudlo kang adan, no? Diha sa iyahang kalanon. No, tanawa, naging anusab siya, ako nagahatag kaninyo sa matag balili nga nagahatag og binhi. Atol pa sa pagbiya sa idin aron makabaton sa iyahang panginabuhi, pinaagi sa pagtikad sa yuta, ubos sa tunglo sa sala, ang tao nakadawat og pagtugot sa pagkaon usab sa mga utanon sa kapatagan. Okay. So klaro kayo, no? Mga higala igsoon, nga gihatagan kita og ideya o kahibalo mahitungod alang sa maayo nga kalanon sa tao. Nangingon usab ang Genesis chapter 3 verse 17 ug mingon siya kang Adan, tungod kay gipatalinghugan mo man ang tingog sa imong asawa ug mikaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pagingon na dili ka magakaon, no? Niini tinunglo ang yuta tungod kanimo pinaagi sa kahago magakaon ka gikan niini sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Okay, busa klaro kay mga higala igsuon nga kita karon nga mga kaliwatan ni Adan ug ni Eva, no, kung dili kita maningkamot, no, dili kita maghago, no, sa laptod nga pagkasulti ay tinunglo, no, ang yuta tungod sa ilahang gibuhat nga sala, no, dili kita makakaon kung dili kita maghago, no, diha sa ato ang kaugalingon. Ug angay nato nga mahibaluan nga tungod sa ilahang gibuhat kita usab nakaambit, no, nakapanunod sa mao nga mga tunglo, no, o kasalaanan. Busa kita usab mga higala adunay nadawat nga mga balatian, no. Gikan kang Adan, hangtod kang Noe, ang tao wala patuguti sa pagkaon sa unod o sa mga mananap hangtod human sa paglunok. O kini ang gi-note din hi mga higala isuo, no, na makita nato na dinha sa katawhan, no, adunay naa dinha gihatag ang mga probe, no, nga mga katawhan nga nakadangat sa hatag-as nga mga panuigon, no, diha sa ilahang kinabuhi, no, mga napulo ka mga henerasyon gikan kang Adan, no, hangtod kang Noah, sulod sa 1656 ka mga tuig hangtod sa lunok, no, sa wala pa ang lunok mga higala igsuon nga to makita dinhi ang mga tao nga adunay tag-as kayo nga mga panuigon, no. Si Adam mga higala nag-edad og 930, no. Og ingon man usab si Seth nag-edad og 912 years. Basahan ninyo sa Genesis chapter 5 verse 5 to 8, no. Si Enos mga higala nag-edad og 905, no. Diha sa Genesis chapter 5 verse 11. So basahon nato mga higala igsuon. Kung inyo nang sundan dinha. Dinha makita nato ang tag-as kayo nga mga panuigon sa mga tao nga una sa kalibutan, ini nga kalibutan. O kini nga mga pagtuon mga higala, no? Taas man kini sa sunod nga higayon ato kini nga sundan, no? Kining ipadayon tungod kay ang atong oras dili na motugot. Ako man namilit kaninyo ang Dios magapanalangin sa iyahang mga pulong. Brother Charlito Bungkak ubos inyong alagad. Ako man namilit maayong gabi. God bless sa tanan.

Magpasalamat ta. Dalaygon og mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit. Nagpasalamat kami kanimo og dako nini nga kahigayunan sa pagmantala sa imong maayong balita. Mahitungod sa mga pagkaon, kalanon nga imong gihatag og sa imuhang kabubuton, nga may imuhang gitugot nga nasa tao, makahatag og kahimsog, gahom og maayong panglawas, kabaskog. Among gilawman o Dios nga kini mahimo nga magmabungahon sa tibuok nga kalibutan, no? Ikaw nga magapanalangin ini ingon man usab sa tanan nga mga nagasubaybay ug nagapatalinghog. Ikaw Ginoo magahikap o magagiya pinagis mong balang espiritu. Among gilawman o Dios nga sa gihapon ikaw magapadayon sa pagamuma sa mga kinabuhi, magaproteksyon. Makadangat kami sa lain pa nga sunod ng mga higayon. Magapanalangin o sabi ka nga niini nga dapit o niini nga programa. Among gipasalamatan o bansi ka pa sa iluan sa mong sala sa ngalan gahom ni Jesus. Amen.

0: pag-ingon, bulan silang nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon.
1: Ang Ginoo
0: sa reformasyon gini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement.
1: Ang Ginoo
0: sa reformasyon hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaw og istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: XFM.
3: XFM.
4: XFM. Her by sing. Gim.

0: Amahan na mo nga langit nun, Ginoo, salamat kaayo nining taknas. Buntag salamat sa gasas kinabuhi. Salamat sa proteksyon sa nakalabay nga oras sa among pagpahulay. O ganiyan na usab kami, nahigmata o andam na sa pagsugat nining adlawa. Pasaylo kami, Ginoo, sa among mga nahimong mga kalapasan, sa mga gutlo nga ng labay, sa among sala sa unahuna, sa pulong o sa buhat, o wala namang pagbuhat sa kinahanglan o angayong pagkabuhatan. Iyan ko na mo ang among dakong kalapasan, ang among kakulangon, ang among pagkapakyasan sa pagtuman sa imong kabubuton. Pasailua kami, Ginoo. Luyo pa man sa among pagkamasalay pon, ani agyapon kami, kanunay mubalik o mubalik kanimo. Kay dili matagbaw ang among kalagog, ang among kasing-kasing, kung dili kini makakaplag diha kanimo. Pasailua kami, Ginoo, sa among mga kapakyasan, sa among pagdumili, sa pagsapnay sa among responsibilidad, labi na nga to sa among mga obligasyon, na to sa among kabataan, among obligasyon nga to sa among igsoon, among obligasyon nga to sa among ginikanan, ang obligasyon na mo nga to sa among katilingban. Luyo pa man din ang tanan, Amahan, isalig na mo kanimo ang tanan ng adlawa, na magmalampuso nun niya sa among mga lakaw, ang among mga transaksyon, panalipdi. Iwagi kami sa imong balaang espiritu, aron niya ang among tanan pagabuhaton, mahisubay sa imong kabubuton, ug makapahimuot niya na kanimo. Aga ka kami kanunay, Ginoo, sa pagtuman sa imong kabubuton. O sa katapusan, tiguma kami, diya sa imong atubangan, isip imong mga anak. Kung diin ikaw nagahari, uban sa imong anak, si Jesu Kristo nga among Ginoo, diya sa panagiusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usahangtod sa kahangturan.
1: Amen.